0: RCJ. Bonjour, c'est Sandrine Seban, je vous retrouve dans Essentiel, le magazine culture de RCJ. Écrivain, chanteur, comédien vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite.
1: אבל שירגישו את הבדידות, את המרחבים של העם. נכון, לא, לא, עם הס... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה. תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק.

0: אתם מספרים לי?
1: תמשיכו לשרוק, אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר, שלום, לקחתי אישה, בניתי לבית, והיא לקחה לי אותו.
0: אני יותר חזק.

te mufta. Olekan, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח.

היה לך אתמול יום הולדת עוד פתח חושבת שכחתי אותך חשבתי לאן ואם היא את הולכת תגידי זוכרת